0: Nyowara Japo and Moy Dole
1: Dole
0: Moni Musal Saitani
1: Saitani
0: Musibak Bala
1: Bala
0: Tayyaw Elek Samarom and Moni War
1: Moni War
0: Jambari gor ñango bay kat bay nor bay na wer ñu dundé
1: dundé
0: su dowe ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: musibala
0: ñun bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu